kanda barabado liarabakapro ekanda balabalo libarabakapro ekanda balo libarabakapro ekando